enti awade oi anatwi sienye wani mu atomo a ye gyina wo sem so ade boni biera e da jani enafie e da ekuni ayirfie

fen kame wo mo abrabo mu ne ma pa ewade en fen kame mini masifo patcho kase wo yesu kristo di mo enne de ye urade ye jira wasem su na ebo mpae ewade wasem se wo na wo ma adom enni animonyam na wo fa papa en kame wo na wo na motin enti urade mini me yire ye mama ye mama ye nananom eni yasifo ewade abrabo yimo emfa ni emapa enka mi yen